0: se se nyanko pon enni mo a abrabo no enni
1: plan wi nyara fenina 104.5 ye dance fenina
0: na mo bia ye betu bia ya menni mo a enni e nyawo yakko acha ye dawas
2: minya
0: ale
2: omri nyina
0: unya ya me
2: domfo
0: unya yesu
2: e urazi
0: ewa na mundu.

0: sanity. Nipadu ya nuwa ye juma wabre. Wode ne nante dene kode ne ba. Oye juma nipadu ya ni mua. Oye madu ya ni ye madu ya ni. Ochi nisua kwa nipadu ya ni mua chunya kwa. Ye juma na wumu nina wumu ye. Nunti sadi ye nipadu ya ye juma ye bre. Sadana wansu ye juma wabre. Nunti ya na ma duwe biya na hundu du wono. Nye bibia. Na enununti enobo adia susu edini mudina ma. Saadi ya no eba. Ako ye fidye nti, awasiye nyo usiesie fuwa. Ya ube siesie fidye no. Aha, nunti na dokita fuwa. Yobo adye na mamoso, esiesie fidye abra. Padyano, ako ahu, na humi jiyumu. Kain, fidye no wabre. Na awasiye saye kinyano. Na awasiye jana na azubi. Tinu wani yadye. Nunti, yadye bia atete umprimprim. Eda wa suwa. Ah, water to one. Who's your man? How? And number Pomadi, fear Juma dear soon. When you're Pomadi, when you're holding, be a bequee, and so to me a day, I'm a war. And don't you, and ne, and so no, the giddy say, Ubina, on so dear, and so a woman war. Now be a son at me, I come up. Now, no, come on, ye ba, ye betcha tree, ya dear, ye betcha tree, and come on, no. Aye, Quasi Bruni, a casemono. Was a STI, naturally, sexually transmitted infection. And you bet you don't come on. Me did say, me the bama can kasemu, nami buma kuma kuma kudia. Na akwe se, yadibia. Ah, and nam, sebi, en shemudie emu. Doctor betrichemu pa, na we die, said the metin, no, nami de bama can kasem. Enti yadibia nam. Nshiemudie mso obani berima benye nshiemukitangudie na betimia faso ako bako hono. Mejiri seya nuhu asumu ni yebe kenye. Na doa kwa ngasa, ebe bapa muye paadi ama. Edo?
1: Edyona ba?
0: Ene bapa maye.
1: Yo, umedasa papa. Na mame mfa nchi ya kesie ema adofun mwenye na. Na mema adofun mwenye na. Anopei se ene yebe ye kumoduru. Me ma adofon mati asese ene so so me si ebe ye huodru.
0: Okay.
1: Aha. E bripi no. Ya na mitaka. Me se nipa bibibi frisi ye kase ye huodru ha. Ene sa wono me dru nkwa. Na nye sa wono me dru nkwa. E niyo manu uun hunu no. Na wo shane yonson. Na wo disoro. Wo yo huodru. Ansana se. Mfonsu oba. Na yari ene ba. Eno se sono. Wayo huodru. Na mpo no. Na mse unim huni mdintin. Wo yo huodru ha. It me boa ama on hotel ntem na senye enen so enkomodie na kwaye no enkomodie no anasa topic na ye twetwe nkomo afa ho no eye sexually transmitted infections senye wodi kan aka no na mi biebie mu kakra senye wo kan ye no enam nhiemudie mu na nhiemudie no emse ya na mpenifu tiye program no na sebi yoye anedu tebe nzo mo fransu tiye show nisa wes ni biwa intumi enka ni ping ping but ye kan ye ni mse mpenifu e tiye show mpenifu di ye kan no mati ya siye emra ote the word sexually nete se ye every ye kasa sexually ya obane bema inshiye mudie aha mwasam ena fi transmitted sa word transmitted no just bibie free ubi hu a eno no enam nhie mudie bi nti no bibie free ubi hu eko ubi hu ene che se asai kasamu ye se esai wo
0: okay
1: aha ade na free ubi hu na aba ubi hu nti ne se akoye ade a esai wo nti yare bi a ebe saa ubi na infection sa infection no e che se ye ade a aye emmoa bi aye mfa yani huo mo a emra wo ni sa nhiemudie na koso no na sa infection emmoa no bi atinya ye den enam sa nhiemudie ni bi aba ho enti mi kiremu akwa kire a sa three words no sexually transmitted infection no na ye kiremu akwa kire ma adofo no mate ase na de pese kire nyina ne se nhiemudie a aye oba ne bema nhiemu a mprepi ye tanya e wo dem anase ye kase mpaso a se bio itumi eye ema ubi hunsuo eko ubi hono eye yade a inye firi saa kon yi so a ye kase oba ne bema nhiemu nanso no enye oba ne bema nhiemu nko a ebetumi aye bema to bema ebetumi so aye oba to oba die ntia etisa ne se sa die tumi happen enti emra obi hu nsuo ba kwo yare a eye mo aye kase yamfie ni huom se ebetumi aye bacterial infection ebetumi aye viral infection emmo ano fungi na mmo ano aba wo ba koso na woni nanya nhyemudie na emmo ni bi aba ho no na ekyere se ubetumi nya bi ntinam se enti no ebetumi aye bema to bema na sa kwan so etumi happen no ye mra obi eni obi enya nhyemudie a ni hu nsuo a ebetumi aye true kissing se mfiano mfiano onse se obi enya deep kissing a di omu ni se ni hu nsuo a ye nanu mu nsuo no etumi eko obi enum nti na kire se eye nsuo ni binu no afei se bio se ne na meka se bema ne bema betumi betumi aye ama enu nsuo tumi aba no enu nsuo ya ade a enu nsuo se bio wonu mu a omu eje na bia etumi bibisa koso mprepi mema ne mema etumi di saa agro no enam se nti ba ko nsuo tumi ko ba ko ɛno nso so sɛ baako wɔ mmoa yi bi a yɛka ɛyɛ saa infection yi bi a ɛtumi nso so ɛkɔ baako ho ɛna saa nso so ɛna sɛ bio ɔbaa nase hɔ ne bɛrima nso so bɛrima ɛredi nhyiamu na ɛno nso so baako ho nso akɔ baako ho ne nyinaa no ɛyɛ ɛkɔ ahodoɔ a yɛbɛka sɛ ɛyɛ mpa mu agorɔ mpere pii no yɛaka ne sɛ mpa so deɛ but ebi kora tumi yɛ wɔ aberɛ a ɛnyɛ mpa so nti no yɛde no no ma ya tiasie enti nhyemudie pii ebekoso a obi hu nsuo ebeba obi hu ewo saa kwan ya mechirechire mu ebetumi aye saa yadie ya ye kana sam ye sexually transmitted infection na sɛ mechire mu nsuo akwa chire nsuo a ebetumi nsuo aba sɛ saa yare yi obi betumi enye bie ewa abra ne nye bie no a ye kasa ye sexually transmitted infection no ya kire mu se eye saa kwan ya makire mu de nanso no na enye saa nhye mu de mu bia eno no betumi aye kwan bia enipa no hu nsuo eba ho but uni ni nyan kuta hu de bia ewa mra enipa no ayusu bibi
0: okay
1: se bibi ti se bia blade bi na ni nsuo akoso na wako yusuo panie bi e dia wo obie ne no hunsuo emoni bi wo so na wo so aba oni paduanim emra oba ta bi enyinsan na ne hunsuo enam se woni abofra no exchange fluid na maame no hunsuo akwa aba onse no hu nyen kita hudie midi kan kire mu no enti kwan bi a ete saa di obi hunsuo ebe kwa ho ene bibi ti se barbering shop omo mo ye tattooing ye de mpanie bi wo obi na ewie ni awso da wo e chese wo ne na ye change body fluid because ni hunsuo ade bi a yusu ye de yes atatu ni ewie awso da de abekan but oni ni nyan kita hudie bi a wo mpa so enti no ye kasa sexually transmitted infection na ye sane mi kiremu ya emra kita hudie bi a koso e wo saa kwan ya mi kiremu ene sabio mpa so na oni nipa na exchange body fluid na emo ni bi e wo ni moje mu na awso e bi aba ho bia no na e chese saya wi ebi ena eden ubenya ya kan sexually transmitted infection enti aduana ba na eno ho asam ji se mi kirimu akwa kire ase ye kasa mpaso agudie mpaso agudia mi kirimu akwa kire eno na ma kirimu no na mamenka we nso nka ho se yare no eya na edoso yare de doso a ye bobobobo bi so mamprepi nipa bi atete bibi okrompa ye nti bi diare no ebi aye yare baako a yatun din se eye gonorrhea
0: okay
1: aye yare fofra e betumi so aboni din se eye syphilis ye wa yare fofra betumi aboni din se hepatitis b e betumi aboni din se hepatitis c ye wa yare e betumi aboni din trichomoniasis ye wa yare a e betumi aboni din hiv aids enti sa yare akudu a me bobosu yi aye yare akudu no ibinu no a mprepi no se sankita hudie koso a etumi de sa yare bi eye den emo bi je duena ba na sana etie
0: okay dog wabu boya de no so ama ye hu yare ahodo nyina ebie na asembesa toso ne se ekwan wa kire se se obi hu nsu friba ba bi baako ekwa ba bi baako ene kofa san kita hudi ediba wo se emo ne ediba emo na wonmo ediba no ekwan be na wonmo efa so wura ni padue ne mo se yeyi mi ami wo bi a ekwa obi ho no mi na mi wo bi na kasa no kwa be na efa so ediba me me so
1: yes emra yare no ewo obi so na ebetumi aka obi no yesa onam wa na abo ni dimdika no abebo wura oni padua mu enye sa na e den etie
0: okay
1: na se emo ni bi mprepi no se ne medical aka no emo ano ye mfa ye ni hu omo emo ano ye mo a ye mfa ye ni hu omo nti just a use microscope
0: ana
1: ye de ye nhwhwimu wo mra ya take u sample na ye hunu ye hunu se aboa no ye we na mo ano kra ni o mapo do se ndi ka chiri mu no ye o bacteria infection wo ho ye o viral infection wo ho enu mu nyina mu no e wo se hunu se aboa no wo ye we na enu we no kra no e ye mu de he poten na emra ebetumi aba obi so no e ye mra nkitahudie edikan akoso nkitahudie no eye sane ye nim sey kase bema ne oba nhiamudie mpanifo etie me ti me kase oba ne bema nhiamudie a wo de mpanifo menim se menkan kwaakiri but menim se mo ya matemase pa oba ne bema nhiamudie ewo empa so ewo edan mu ewo mra ye se ye ye bibi oba ede ne ba ne be man so be ma edin kita hudie na ba kun wo mo ni bi e wo ni moje mu
0: okay
1: sa kun ye kun ba kun a enu ne di mu ntintima pa o fa ne percentage wise a enu ne wo soro eni ti na mprepi no ye use the word sexually sa ne bi ka chiri mu no se ye ade a ye nya firi ho nenso enye ho nenso no e ho na mprepi no e tai eye kese nti nkitahudie no san kitahudie unya koso a e kese aboa na ye mfa yani hu no wo onipa no ho but enye se wonam wa wini nya nkitahudie se se bio o nam ho ni na bon san ho na na aboa na aboa uro ni padua mu se ne yare afudo bi a se bio yenim se bibiti se ebola ya se ne hu hu oban nipa no a ebi a wetin ye nya bie ene ye ka ho asem ye ka ho asem a ene omomutie news ye ka ho asem when dey ente sa nanso mran kitahudi akoso ama enipa no body fluid ni hunsuo se nsuo no betumi aye se bio oba ase nsuo bema nsuo hunsuo efri ni ho ba anase entesuo anase se bio ni moja ohu san nsuo yi enti kwan ahudo bia woni nipa ne benya contact bia didi kan ye de maboso aye oba ne bema nhye mu ena mesan so kiremu se enye bema ne oba nko a bema ne bema nsutimi nya nkitahudie ankitahudie no ye kan se kan se tumu tumu se bio mpanifo mfa ncha me se bio ye yusu sa word no eno no obema bi fa bema bi na jana bia ho on se eno no ye kwan a ye exchange body fluid nti ba ko hunso obetumi akoba ko eno no tumi ye den e ma ba ko nsu tumi e de enye bi
0: ena dogre mintwa no mesra wa na cha se sa be ma ne be ma nkitahudie a okan na cha se se yisa ya de we kwa firi ho a ebetumi eno sa de no kwa betuma sa de yare foforo eso so abani padua mu
1: sure eno so betumi de yare foforo abani padua nim eye sa sexual transmitted apart from that na so betumi so de yare foforo so aye sey asa abre enipa no
0: na cha se abai ye ne se nka ye ena sa adese ye ne se nka ye nya mra emfa ntia sa ge ne sa enema na cha se nka ne papa mu pa no
1: ne papa mu pa no because enya de ya de pa
0: okay
1: because enyo ma bibiribi ne koso edi o ha o bibiribi eba aha enti no spiritual even crano ejidifo crano so ewo spiritual motive bi kra behind it say enu nyina nso de nyo ma bi nsusan so obo ni bi kra tumi eba ewo se bi mpatamu a yewu mu sesaade eye de ekoso ene nyo ma bibiriba ewo de mempese meko ho aha ni nyina no ani nti mpanifo e pese mo ye mra bi sorry tia se be ya enye de en ha dwi bibiribi ewo medically yare ahodo de ba ne nyo ma nyo ma bi esa ka a e be kasa ye musuo ni nyina no enso so ewo ho nti aduana ba eno no ana afei nso so ne na mekan onse oba tan enyinsan a abofra no edidi free maame no eye den ehọ nti emra ono na exchange body fluid ewo mra obe wo no abofra no e ba bonte a obehwe ye obibia ono no bibia ono na exchange no efam aye fre bibi umbilical cord sa umbilical cord ni nyina mu no itimi wo abofra na afei wo ba wo no na because of se sa adia e koso ne exchange moja fasa umbilika kodnye in through that ubomu se yebe wa bofra na bofra ntumi ede enye bi because oni nenya nkuta hudie so we send civility no aha ena na ye ka make bi nso so a eno nso ye exchange bit se se bi obi abubu no morre meno ne ewa hasisi ya mabubu morre mabubu morre na ne twa me ena moja ne bi bopeten blade ne so e bopeten so no e mo ni bi a e bi a ewo moje muno na ososo anase obi nipa foforo bi afa no ono soso eyusu na ono soso saa ensuo na ewo so a eye moja anase mehunsu obi aka ho no na ososo ebeka wo a na e kire se woni menya nkitahudie nkitahudie no nye enye ye kana sayin mehu weda menyusu eye sen ye mekan seye nkitahudie aya heda seye de heda aye wo se bi ompa so but any de anya ni da ho but saa kon ye kon a wo no wo fa ye a me hu nkita hudie na ye se nsuo na e ba so no wo so afa wo so oyusu e no so akon ho mra atwa wo anase anya e kon bi abo awura wo so ni padue no na che se nkita hudie aba so nti saa kon mu e ye kon hodo a mprepi no e mo ano etumi anya na omde bo wura ni padue no nti pane ye se ko yusu obi pane a wo yusu blade ukwa bia bia ya yusu ya ye ya nyome bia ya si tatuni ni sani yoma nyome na ya yusu ya yibi na ya di akheno ya di fye ni vye no na wazosono wako yusu mpo babbling shop krampo no wamonzo so ewo nyoma this time sani yoma nyome ni nyani edikati omu se omu blade omu yusu omu machines ha omu yusu omu sterilizer no sabaya mwa ni bia wano ni ya inyi na ano omo yedai enhwe no mu ni se adwuma no na se bio nkrofo bi kura ba ya na yesi ye from abochi abochi omo na mabonten obe ho mo machine bi a omo de wirewire mo wire so obe hwe no o de be wirewire we mo wire so wi ya no de wirewire mo yeso no de bibia fa so kakra na obe hwe no na oya oye kwa no through that kwa no on se e ye body contact se ne me kan on sterilizer no on ye ne hwe o wi ya no o de ye we wi o wi no de akoyi o de akoyere we mo wire no de twitwa obe hwe na akotwa ba ko na contact na me ye kan ya no bibi ni body fluid bi akokan na wo so o de abeyo na ni nyina no ye kwa hudo bi a etumi moye bi tumi bo ediwura obi mu manitumi ekonya saa yare a na ye kan wasan ye sexually transmitted infection a mabobobo bi so se ye kan se syphilis mo ne hepatitis B C ni de akaka me bobobo so no
0: dog o kire se enye sebi oba hunsun bi ma hunsun kon a entasumpo aso e mwa ti e fa so
1: sure
0: e de ko lo ya hwe entaso asem a wo kan na ti se bia me ma kwada bia mmemienu me bra hye ba kopɛ nkora e bra hye ba kopɛ akosu atwini se wi a o fa ma onua no me de me se e onua do me koma bu mu se rebe ya o nyina benya odɔ wo mu
1: aso aso
0: da za subawe no ntimi ma za yade ba ba ko timi nya bi
1: adwe na ba wa busa asem pa pa pa pa pa wa busa asem eso o nua dɔ o wo de ese o nua brush wo de mana na ye den fama no no nsunsu nyusu kakra o nua dɔ ye o nua dɔ ye nanso no sa nua dɔ we nyi nua dɔ aye papa
0: okay
1: de ndi ate sa ne se yendia tisa ane se, senye ye ken, ubiya ne, diye wo, ni moje mua, ye papa anase, ye boni. Senye ye ken, se biya ne nipano, wenya contact bi, enono, mwoyi biya bo ure nipedwe mu. Na, ebo ure nipedwe mu, contact asema ye ken, se ubiye yusu brush. Brush u yusu na di chivu sinya, se biyo, wenumu, fluid a yentesio emoja etumi ka brush ne so emani nyina no emprepi mra ya yu onipa na yusu awie no o yusu a brush ne nya contact bia sa body fluid no abeka so na wo wi a onua donti na maame se o ba ko brush ayira ana se o moye nuafo mo de nya hwe nipa betre fo mo yusu brush ba ko na wo yusu wi no so de amawe o ye tu kwan koye kwa me kwa me refi brush ba ko ne ka wo be hwa na maame kwa nso de na maame na yusu awi yusu o de ama ne matre fo ni nyina no enya de a kire onuado de ntia ma me ka se nye onuado ne se eye problem
0: okay
1: ene be kwa ko fo de aba ntino eno no eye body fluid exchanger ebetumi aba ne ba ne san so asaba ku obia because you nim de oyede ebi a chemato wo ho e ba sa ba ku betumi enya bia na asaba ku betumi de asai omunyina nti eno no enya de pa ye fa na se onuado onuado e wo se

0: nanim kakra nti obi wo ho a ne de no a shase e bon nkaye ti emutimi ka ne pe obi ho ne mu ahye no owo mu a odunso a na emu ya ne yapa nti enu ye nsenchene ne afa de toso biom etumi ma obi etumi dwonso ntentem nti obi wo a odunso ntentem sa odunso ntentem no on de e mema bibiribi diom kan se oh na me prostitute no nti onom prostitute duro but ni problem na wanom prostitute duro sa enko enti adia ba ko etan so so da di no se etumi mo bi dwonso ntentem nti wa dwonso ntentem wanom duro sa na enko a ehia sa wo se otumi bo moden na hwehwe peske kiri kwan na ye hwese a dwonso ntentem wi de ye de hen e de e poten e ye infection bi e na wanya e ye wei e ye wei e ye wei na ye mwa o ma dwonso ntentem nya nya sa problem no complications e de kire no e na ya na ehu no afa de toso biem so ne se obi o ho a oni oba hiemu be me bi oni oba hiemu no se bi ne hu sane na be ma hu sane wa enka die die kire no ye se bi o ahosepe a na se e be ka se e ye deo pento bi ho ane de no de wote ye e ya o e na wote wa kire ne hu sane na wote ya o bi wa kire nti me me bi o mutie mi o muta experience sa de no enka ye bo no ba ko no no bo nso wote ya o e wa kire no e ye problem ana sanso na ema bebrebe nso ene emema nso hiemu a ono so ni obema hiemu no ade a otie eye yawo nkoa na otie eyawo nkoa na otie otie yawo na yase obi wa na yase be ene yasa wo mran kitahudie ni koso ono ye yawo nkoa na otie enti eno so eye ade ba ko ebo nkayo afei etumi ema obi enya abnormal discharge na se ensuo bi a one kasa hu se ah nsuo wedi ni kwan sa efiri me be me mba ni kwan sa efiri oba maseba wo ho abo nsa nsuo bi firi waseba betumi aye colors mu akodo ebi de etumi ye white color ebi tumi ye yellowish color ebi tumi create me aye green anya grow enti no hu nsuo bi a efiri wa oba me ma na sa bi oba waseba enye normal ebo nka ye sexually transmitted infection no ebi a ebi na aba a wose ye hu amu akropotin de baaye ni ehun exact treatment ne nyoma akoso ne complications bi a e dia brain pedua na wose treat holistically ne ko afai de toso biom so ne se etimi ma obi wo hokran so a ensuo na se bio egunu no na se efri beman bema mu ba no pampan e die chiri anoden ne nyina no so eye ade a etumi ema ehun afai etumi ema obi wo ho a nyesen kitahudie koso but otai hunu se na ya se tie ne ya oba na be ma wa na ya se na na ya se ye ne ya de bia na ya se ye ne ya e me ma bebrebe kwa do hu cross a wo so me die die eye ayi hania ti me ma bebrebe de sa die ya to mutrim e na hania e ne da o mutrim o ma bebrebe zo so enidane e no an da o mutrim nenso no eye enidane eye die na nam so e de bae enti no eno na nipa bebrebe e fa painkillers ama ene e ma ba wa ene mrantie mpanyimfo mpanyimfo bi a ene omo teteem ha ha o mayase e ha o mpa enti ene nso ye ensanchene bi afi etumi ade ahokeka bi tumi bre ni padua no obi wa ne honom tumi keka ne san wanom dura no ma no ma no ma bet onya abote hu exact microorganism e ma ne honam ye ne hene no nti okosa bi o pharmacy bi na akoto eduro nya da ma no na abrasi omu ana ba nti wo obi a onam ta keka u dware nsuo hie u ye wei u di bibi gu u nsuo mu u di dware u ye den u nom eduro e omu a ese ko omu a ese ba a hawa for some months a hawa for more than a year more than 2 years more than that mesro bomo de ne hwehwe akiri kwan peske ibinya abotra boa ama saa ahonam keka no afri ho afi obi ho nso so a ensansan bi etumi ba eba be gu se bi oni nipadua no etumi tigu ni nipadua no prekesen obi ho nso etumi gu specific place se bi obi ho anase ho no otumi ensansan bi egu no na ensansan ne ba ho na ne be ma ho na ensansan bi egu no na egu no omo akwa obi ho anim se obi ho ane de on fa duro no ankasa ho etumi ko omo na saba na tete ne san ni nyina e possible afi ye obi ho a obi ho obo nzo ho ane bibi fifiri ni honam ani ene nipa bebrebe wonim se adua na ba omo ho se bibi fifiri omo honam ani a wo se e ye koko enipa bebrebe e ye mfonso wo se omo die die ye koko bibi a sisisi mi bibi e fifiri fifiri mi honam ani e ye koko abnormal growth bit me benny pedrian mu a yes sexually transmitted infection and money be it me ba na be beef free huna money. Na ebi ho etumi wa se ho no bema na ne bema ho na bibi esi gugu ho san na enyini enti ni nyina no oba ni nyina no na eba afen so so no etumi ma obi ho a ono ankasa hu se ho a na ne mens se mai se bi ma no ne mens time on so but ho a bo sa fei na oblidi ni nyina so yade a and also a bon kaye. I feel obi on soa or why and suit me te drastically. Ah, or why bones and so tia net ye. Ne so tia net ye, umana to come on a so tia. Sexually transmitted infection ya can answer me to me obi a suit me te. I feel it me ma obi or crown soa. Na the woman is or why. Na o who is a sebu, beman huano, o who is a s or why as a hono. Or why as a hono ba quan animating it to me hono. Dia eba enipa bebe bitim se menya hania menya hania enti nsenkyrene a mebobosi ene nsenkyrene no epi aka ah ni nyina no itimi daadi a most times oh fred the tired daadi pa ene mabobosu anwokika ensuo bi firu be memu ba etimi edidi mu ana bibi firu hunamani ene sabio waya se ya waya ne de keka ho sa no eye nsenkyrene a tired daadi pa edua na ba enti eno no
1: okay dog yebeko chiefu ha bade nanso ana yenya na yeba na ubinya sadi yo hawa edeba no
0: applications na
1: aha na wo de aba
0: na me de aba
1: wo bo suka kra na ase yankomra
0: me bobo bi suka kra
1: na bobo bi su
0: na na mamin samfa ye numbers ni tudwa bi
1: okay
0: and enipa bebebe enya proper treatment omo bre omo bre and san bi egu bi ni pedua no wano medro saa, ubi eh wake kane saa, umunu diya oye, insuo bi gugunu basa basa. Wase neni dani ye, na wang wang ne say, no bi boy ya ribidi na gonorrhea na wei, enso obe hene nyano. Mame mfa numbers ni ntuja. Ene nipa bibribe complications no, ediyana ba, anon ting. Ene nipa bibribe eni, e wuna diye. Complications no, same shaa siya, mame mfa nukre ni kany. Ene nipa bibribe eni, nani eso wa na di hunu no ba na eba form na di hunu ba na eba form but on the yes nani e na in some the era endorse na many pressure aba so e na wey enzo no problem e mo akwa ba ni padua nu ama nani sa bio efra no ote wo sa onya abote mi ohu e ma na dura e be boa aduro no di gu nani ni so di gu nani ni so sa na afey wo mu akojo to sa bio no nani ne fra ma me fra numbers ni tutu akra san ma ba complications ni bi so. Your number is did you man once again my personal line no my personal line no a 0200 44 44 11 1 6 6 6 6 0200 0200 44 44 11 1 6 6 6 6 0200 0200 44 44 11 1 6 6 6 6 Anna, numbers are a year pesky. Your numbers are offers is CR, will be to me a picker on one wedding commos CR, open direction, a by a hole, up BBR, up person, or being able to say, now on wedding commos CR, because I'm no case. A year,
1: 0503 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0
0: Anna 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 6 6 7 7 7 7 6 6 0 6 6 0
1: Aha,
0: anti peske ye number sa edidi juma no na
1: okay
0: one mumu ben patama hini nyana de ye wo la pass nya mi chege anshi usu besi wo kata hostel no e abrosan to aso for usi wo monim ho na na chipe Ghana Water Company obena nte kakra Ghana Water Company wo ye ni omo ne ben wo so wo hwe peske peske fe di ni tutrim edi p ne di kan p P A I R S PES then you add K C R E nyen kwane ho ntimisro oba fadin tutim yesa bekwa ko boy rubber a ni kwa so bo yura na aduana ba me bobo bi so a de toso ne se ene mema bibiribi ayemre wompem ene mema bibiribi wodi manyini problem ni bi wo ho but we nya proper treatment and who complications ama na ayemre de be man se bi one one oba bi hie mu a se sia se bi no agem ne be man kwa se bi se no ntumi ensori nyina so ene na kono atiko ne be man fo na efon sa complications in your idea and ehema bebrebe afi de toso biem so ene se last one my more last one so ne nkoso
1: okay
0: ama ma ne mema bebrebe ntume ngo
1: awu ankasa
0: awu idea awu obi an ya awu ne ma nti eno so ya idea eno so
1: okay abushia yammo wura ahoma no so na bra bia wasim bi se bi wo mwa bi pesi dog eboa wo wo bi bia pesi dog e ya no ma wo said a mekan ye no bibia fa pomde hunkuto de doctor wo de apomde ba bia utimi de fa disenye enna yade mpo ya ye kan ene bia ha wo bo so yale de minya bi enuti me wa yade foforo nanso ne omo ka yade we hu asimti me de no me misa da bi ba bia obetimi e de abafa na nim de a dog e wo no wono so otimi e de aboa wo nti 0551 6551 6556 5 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 5 6 0551 6556 ye bejo so eh susa so na wabobo nyina so no e na feso no eh ohawa etume de banu so wabobo ebiso tini nyina mu no ebia bibi eh obos no wo hu nipadue no a obetimi enso de wadwe eh ade aba na dog aboa 0551 656565 0551 656 665 uremo ye bejo so e wo ha ya